me somebody. Yes. Tori pe a ni Jesu ija aye wa ti dopin. Ogun yen de ti tan. Ibanu je ti dopin ofo. O ti dopin. Orin ayo lo ku.